ya tuta ya kole ya paya ni na ba mora ya paya ngo kanyel ba yo lo capella mora moror bartara alanjara kakara ol parara welara kole ni jara ni na ba ala jela ga ni na ma kole ni jara.